0: A row for them, please. Canadian can come over here and sit over there. Sit around here. where else? Where else is far? Canada, where else?
1: Dallas.
0: Huh?
1: Dallas.
0: Dallas is far? Well, let's see how much space we have here first, okay? And can you make a kind of nice space for people? Make some nice space.
1: I'm fine. Sit here.
0: Make a space for people. Yeah, you can sit here. Are you not coming from Canada?
2: Yes, I live in Canada now.
0: But you came to see me many times before. Don't cheat. Don't cheat, okay? It's all. Okay, Joshua. Canadian and how many? Dallas? I don't know. Dallas, how many? A lot? Only one? Come up. If we still have space, it's okay. You can sit around here. You want to ask anything? Any questions? Too late. do you have any questions? Huh?
3: Okay.
0: Yeah?
3: I got Christian Master.
0: Yeah, okay. Give him a microphone. Yeah, anyone who else comes very far can sit around here. If you want to, you can see me clearer. Okay, I'll make the microphone then. Come over. I sit here. You have the carpet if you want. Hey, microphone, John Darling. Where is the microphone?
4: Yes, it's here.
0: Yeah, okay. Yeah. What happened? Yeah, it's all right. You just put it next to your mouth.
4: Okay. Yeah, thank you, Master. This is the first time I've seen
0: you. Really?
4: I come from Dallas this morning, and the Dallas people, you know...
0: And let him come.
4: The Dallas people missed you very much, and they wonder, you know, like, Mitchell, I wonder, you know, do you have any time to go to Dallas?
0: Maybe, yes.
4: Yeah. And
0: maybe. How far from here? How many hours?
4: 3 hours flight.
0: Oh, that's not much.
4: Yeah.
0: Yeah, and then...
4: And are you going to stay in the United States for the next maybe 1 or 2 weeks?
0: Well, you are not policeman. You're not supposed to ask me anything like that.
4: Yeah. I just wonder if I can join the meditation again if you will be here in the next.
0: Well, I hate to promise anything because I break it any time. So.
4: Okay. I have. Thank you.
0: Yeah. Okay. You have to play it by ear. Okay.
4: Okay. Thank you.
0: Okay, anyone else who is far away and the first time see me and want to see me more can come over if you want to, and be quiet and slow. Yeah? Any other questions? Yeah? No? If you have a question, you raise your hand and I bring the microphone to you. Hi.
5: Hi.
0: Hi.
5: Mexico,
0: yeah. Mexico, huh? You can sit there or... Yes. Just don't... Okay. Be careful with the lamb. So how is Canada? Very cold?
6: Not now, Master.
0: Not now?
5: Not now, summertime.
6: Very nice.
0: Summertime. It's very nice. Where are you from in Canada? From where?
6: Kingston.
0: Kingston?
6: Yes.
0: Kingston.
6: Between Montreal and Toronto.
0: Oh, I see. How far from here you have to fly?
6: We'll talk about 6 hours. Master.
0: 6 hours?
6: Yes.
0: That's far. Fix your teeth. You're very young. Fix it. Don't complain to me that you get no wife. Or your wife leaves you. Yeah. Teeth are very important. Have to take care of the tooth. We are all here for the tooth, you know. How long have you been initiated?
6: I have been initiated in 1993, Master.
0: 93? And your teeth, do you like that? You saw a dentist recently?
6: Yes, Master.
0: Why didn't he fix it for you?
6: Well, ordered it dentures.
0: Too much money?
6: Yes.
0: How much it cost?
6: $1,800.
0: $1,800?
6: $1,800? Yes.
0: That's all, and you can't afford it?
7: It's been waiting for Master.
0: Huh?
7: It's waiting for the dentist. It's order already.
0: Order already?
7: Yes, we've been
0: Why you wait so long? From 1993?
7: Master, it just happened. It just happened.
0: The tools, we have to take care quickly. Just happened, huh? You can afford it?
7: Yes, Master. I can afford it, but I do all my best.
0: You cannot?
7: Yes, I can. But I do all my best to get the dentures. I don't want to be look like this. It's
0: terrible. Well, actually, you look cute.
7: It look like a, it look like a 60-year-old man, Master.
0: 60? No. You underestimate your look. You look like 80 something. Early 80s. Never mind, I'm just kidding you.
7: I know.
0: Get it fixed. I think I have some money for you. You can't fix it. I don't have too much. I think I have to borrow from the driver. You have money?
3: Give yourself for sample.
0: You have how much? How much you have?
3: Just a dollar, I'm happy, Master.
0: $1 is not much. $1 anybody can give you.
7: Just a sample, Master.
0: Sample
7: yes,
0: is no good, big deal. How much you have there?
5: 1,000.
0: 1,000, give it to him. Okay. That's to help you. No? To help you with half of the teeth. The other half you have to take care. 50% is enough already, huh? Must have taken half of the karma, enough, right? Okay. Anyhow, is your wife here?
7: She's right there, Master.
0: Oh, this is. Oh, your teeth are good. You took it from him. I should lend him some. Master. What did you do to him?
7: She beat me up every night, Master.
0: She beat you up every night. Oh, Jesus. Oh, that is a warning for all the single men who are going to get married very soon. Why did you beat him up? I mean, why over there? Why not over here? You know, this only the lower teeth, you know, should do it on the upper part. It's so better. Yeah, you're naughty, right? You're not. He's naughty, huh? Huh? You don't understand English?
7: Not very much, Master.
0: You understand what?
7: Vietnamese, Master.
0: Sao mà bà đánh hàm dưới không đánh hàm trên nó đấy. Đánh hàm trên nó thấy người ta thấy dễ hơn mấy đàn bà thấy chạy hết à. Đánh hàm dưới giấu giấu được không? Cười miếng miếng người ta đâu thấy đâu.
7: Dạ nhờ sư phụ chỉ cho con mới né được đây sư phụ. Nếu sư phụ không chỉ là con bị dính hai hàm rồi.
0: Vậy hả? Trời ơi coi mặt hiền nhưng mà dữ quá vậy hả? Thôi đừng đánh ông nữa nha ông. Không phải đánh thì đánh chỗ khác đừng đánh chỗ này. Ok you behave yourself. Ở bên đó làm gì vậy? Hai vị làm gì bên đó?
7: Dạ, con thưa con bệnh đẳng xô sư phụ.
0: Cái gì?
7: Đẳng xô, đậu xăng sư phụ.
0: Đậu xăng, đẳng xô. Thôi đừng chơi chữ với tôi dốt lắm á. Tôi khỏi Việt Nam lâu rồi, không có biết mấy chữ này đâu.
7: Dạ, con không phải.
0: Đổ xăng là sao? Là đi làm sao?
7: Bơm xăng sư phụ.
0: Bơm xăng cho tiệm ta đó hả?
7: Dạ.
0: Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Còn chị làm gì?
7: Dạ ở không dòm con sư phụ.
0: Ở không dòm. Dòm có mấy răng khó coi quá.
7: Khi nào mà con làm không đúng cái đục con liền ấy.
0: Vậy hả? Dữ vậy đó hả? Phải vậy mới được. Nhờ anh đó, nhờ vợ anh mới khá tới bây giờ đó.
7: Dạ, con thật sự là
0: chứ không thôi mấy cái răng cũng hết rồi.
7: Dạ con nhờ sư phụ gia trì, nếu không mà con không sống được cái ngày hôm nay đâu.
0: Sao vậy? Đi đâu vậy?
7: Có vợ con đột giết con chịu nổi.
0: Bà dữ lắm hả?
7: Dạ thưa thiện quá.
0: Ok.
7: Dạ, con cảm ơn.
0: Có hỏi gì không? Dạ. Quý vị Việt Nam mà không biết nói tiếng Anh á, muốn hỏi tiếng Việt không sao đâu. Ok hả?
8: Dạ kính thưa sư phụ, con lần mới ở Cam Ranh Khánh Hòa Việt Nam qua.
0: Chào bác.
8: Nay, dạ kính thưa sư phụ, con mới qua được 3 tháng. Dạ, thưa sư phụ, số đồng tu ở Cam Ranh gửi lời qua con qua để kính thăm sư phụ và chúc mừng sư phụ.
0: Cảm ơn bác. Bác có đi về Việt Nam nữa không?
8: Dạ thưa không, con mới qua được có 3 tháng.
0: À vậy hả? Qua ở với con hả bác? Qua ở với con cái.
8: Dạ thưa có hai vợ chồng.
0: Hai vợ chồng sao đi qua được hay vậy?
8: Dạ thưa anh em bảo lãnh.
0: Sướng quá là congratulations.
8: Cháu lớn ở lại hết, không qua được.
0: Không ai qua hết à?
8: Dạ.
0: Sao hai bác qua đây bỏ con mình nói
8: vậy? Con cầu qua để được gặp sư phụ thôi. Con cầu dữ lắm con. Cầu xin sư phụ cho con qua tới đây sư phụ hỏi con.
0: Bác muốn hỏi chi?
8: Dạ thưa. Con hỏi con thấy sư phụ con mừng quá rồi con.
0: Quên hết rồi.
8: Dạ.
0: Ok. Ở vẫn còn hồi lát nhớ hỏi tiếp. Có ai ở xa nữa không? Có mấy người nào Việt Nam ở xa mà không hiểu á?
9: Dạ hai đứa con ở North Carolina.
0: Carolina là ở đâu rồi ba?
9: Dạ.
0: À biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ở đó ấm áp hả ba hả?
9: Dạ thưa ấm sư phụ.
0: Giống Việt Nam hả?
9: Dạ.
0: À, hai bác ở đó làm chi?
10: Làm liên lạc viên.
0: Biết rồi nhưng mà làm gì nữa, làm gì để sống?
10: Nhà con thì retire rồi.
0: Retire hả?
10: Dạ hưu. Còn con thì còn đi làm.
0: Bác làm gì chị vậy bác?
10: Dạ làm ở trong hãng điện thoại.
0: À vậy hả? Dạ. Làm vậy cũng nhàn hả bác hả?
10: Dạ thưa.
0: Bác làm bao lâu nữa?
10: Thưa còn 6 năm nữa sư phụ.
0: Trời ơi.
10: Dạ 6 năm nữa thì.
0: Làm vậy răng rụng hết sao bác?
10: Dạ thưa làm nhàn lắm sư phụ.
0: Làm nhàn lắm hả?
10: Dạ, khỏe.
0: Bác còn trẻ sao bác retire sớm vậy còn dạ, bác không làm gì?
10: 10 năm. Sư phụ
0: gì sư phụ cho làm biếng nói cho rồi. Bác không già nuôi hả? Thôi hai người mà đâu có cần tiền gì nhiều đâu ha. Dạ. Tùy theo muốn làm nhiều đâu.
10: Dạ. Cảm ơn sư phụ.
0: Dạ, bi hai. You want it? Dạ.
11: Kính thưa sư phụ. À, có số đồng tu tất cả đồng tu ở Canada, em lại nhìn tôi Canada nè, mà sư phụ tôi nông tơ chơi. Bây giờ Canada, mà sư phụ nhất nhiều năm rồi sư phụ chưa tới qua tới.
0: I know. 6 tiếng đồng hồ hả? Chùi xa, xa quá.
11: Cảm ơn sư phụ.
0: Tính sau hả? Ok. Tính sau. À, cảm ơn anh. Để gửi lời thăm bà con hả? Bây giờ sư phụ đi mỗi ngày đi 24/24 cũng gặp đủ mọi người đâu. Nhiều khi mình đi tới đó là nó nói cho nhà xa quá đi sư phụ, nhà con ở gần đây chừng 2 tiếng sư phụ tới thăm con. À, có vậy đó. Hôm trước có đi qua Đại Hàng vậy, đi tới trung tâm, bao nhiêu trung tâm đi vòng vòng hết rồi. Mà cũng có nhiều người chưa gặp. Hỏi làm sao vậy? Ôi nhà cách đây 2 tiếng không bận quá. Sư phụ nó bận quá thôi dẹp. Ừ? Mình đã đi mấy ngàn cây số tới rồi phải không? Mấy ngàn mau, mấy chục ngàn mau tới rồi mà tới đó còn bận nữa thôi. Phải không? Nhà có 2 tiếng đồng hồ không chịu tới thôi dẹp.
12: Chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
0: Oregon, à, yeah. Biết rồi, bác má của bà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
12: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
0: Cảm ơn bác.

0: Those who raise hand, where do you come from? One at a time. Huh?
1: Canada.
0: Jesus. You just risk your airfare or go by car? Car? Huh?
2: We flew here, Master.
0: Oh, jeez.
2: Yeah, I would love to see you very much.
0: All right. You can come up here later.
2: Thank you, Master.
0: Those who came far away, the LA people, Riverside people, just stay at the Riverside, okay? If you have any questions, you want to come up here? The Canadians? Yes, come up here. Will you make a little row for them, please? Canadian can come over here. So sit over there. Sit around here. Where else? Where else is far? Canada, where else?
3: Dallas.
0: Huh?
3: Dallas.
0: Dallas is far? let's see how much space we have here first, okay? And can you make a kind of nice space for people? Make some nice space.
3: I'm fine. Sit here.
0: Make a space for people. Yeah, you can sit here. Oh, you not come from Canada?
4: Yes, I live in Canada now.
0: But you came to see me many times before. Don't cheat, okay? Joshua. Canadian and how many? Dallas? I don't know. Dallas, how many? A lot? Only one? Come up. If we still have space, it's okay. You can sit around here. You want to ask anything? Any questions? Too late. do you have any questions? Huh?
5: Okay.
0: Yeah?
5: I got this to Master.
0: Yeah, okay. Give him a microphone. Yeah, anyone who else comes very far can sit around here. If you want to, you can see me clearer. Okay. I'll make a microphone then. Come over. I sit here. You have the carpet if you want. Hey, microphone, John Daddy. Where is the microphone?
5: Yes, it's here.
0: Yeah, okay. Yeah. What happened? Yeah, it's all right. You just put it next to your mouth.
5: Okay. Yeah, thank you, Master. This is the first time I've seen
0: Really?
5: I come from Dallas this morning, and the Dallas people, you know...
0: And let him come.
5: The Dallas people missed you very much, and they wonder, you know, like, I wonder, you know, do you have any time go to Dallas?
0: Maybe, yes.
5: Yeah. And
0: maybe. How far from here? How many hours?
5: 3 hours flight.
0: Oh, that's not much.
5: Yeah.
0: Yeah, and then?
5: And are you going to stay in the United States for the next maybe 1 or 2 weeks?
0: Well, you are not policeman. You're not supposed to ask me anything like that.
5: Yeah. I just, you know, wonder if I can join the meditation again if you will be here in the next...
0: Well, I hate to promise anything because I break it any time, so...
5: Okay. Thank you.
0: Yeah, okay. You have to play it by ear, okay?
5: Okay, thank you.
0: Okay, anyone else who is far away and the first time see me and want to see me more can come over if you want to, and be quiet and slow. Yeah? Any other questions? Yeah? No? If you have a question, you raise your hand and they bring the microphone to you. Hi.
6: Hi.
0: Hi. Mexico, huh? You can sit there or... Yes. Just don't... Yeah, okay. Be careful with the lamp. So how is Canada? Very cold?
7: Not now, Master.
0: Not now?
7: Not now, summertime.
0: Very nice. Summertime. It's very nice. Where are you from in Canada? From where?
7: Kingston.
0: Between
7: Montreal and Toronto.
0: Oh, I see. How far from here you have to fly?
7: We talk about 6 hours.
0: 6 hours?
7: Yes.
0: That's far. Fix your teeth.
7: Yes.
0: You're very young. Fix it. And don't complain to me that you get no wife. Or your wife leaves you. Teeth is very important. Have to take care of the tooth. We are all here for the tooth, you know.
8: Oh,
0: How long have you been initiated?
5: I have been initiated since 1993, Master.
0: 93? And your teeth, do you like that? You saw a dentist recently?
5: Yes, sir.
0: Why didn't he fix it for you?
5: Well, ordered it dentures.
0: Too much money?
5: Yes.
0: How much it cost?
5: $1,800.
0: $1,800. $1,800?
6: Yes.
5: Yes,
0: that's all, and you can't afford it?
5: No, it's been waiting for Master.
0: Huh?
5: It's waiting for the denture. It's ordered already.
0: Order already?
5: Yes, we've been
0: Why you wait so long? From 1993?
5: Master, it just happened. It just happened.
0: The tools, we have to take care quickly. Just happened, huh? You can afford it?
5: Yes, Master.
0: Really?
5: I can afford it, but I do all my best.
0: You cannot?
5: Yes, I can. But I do all my best to get the dentures. I don't want to be look like this.
0: Well, actually, you look cute.
5: It look like a, it look like a 60 years old man, Master.
0: 60? No. You underestimate your look. You look like 80 something. Early 80s. Never mind, I'm just kidding you.
5: I know.
0: Get it fixed. I think I have some money for you. You can't fix it. I don't have too much. I think I have to borrow from the driver. You have money?
8: Give yourself for sample.
0: You have how much? How much you have?
8: Get a dollar, I'm happy, Master.
0: $1 is not much. $1 anybody can give you.
5: Just a sample, Master.
0: Sample is
5: yes,
0: no good, big deal. How much you have there?
9: $1,000.
0: $1,000? Give it to him. Okay. That's to help you. Nah? To help you with half of the teeth. The other half you have to take care. 50% is enough already, huh? Master, take a half of the karma, enough, right? Okay. Anyhow, is your wife here?
5: She's right there, Master.
0: Oh, your teeth are good. You took it from him. I should lend him some. Master. What did you do to him?
5: She beat me up every night, Master.
0: She beat you up every night. Oh, Jesus. Oh, that is a warning for all the single men who are going to get married very soon. Why did you beat him up? I mean, why over there? Why not over here? You know, this only the lower teeth, you know, should do it on the upper part. It show better. Yeah, you're naughty, right? He's naughty, huh? Huh? You don't understand English?
5: Not very much, Master.
0: You understand what?
5: Vietnamese, Master.
0: Xong rồi bà đánh hàm dưới không đánh hàm trên nó đấy. Đánh hàm trên nó thấy người ta thấy dễ hơn mấy đàn bà thấy chạy hết à. Đánh hàm dưới giấu rồi cười mím mím người ta đâu thấy đâu.
5: Dạ nhờ sư phụ chỉ cho con mới né được đấy sư phụ. Nếu sư phụ không chỉ là con bị dính hai hàm rồi.
0: Vậy hả? Trời ơi coi mặt hiền nhưng mà dữ quá vậy hả? Thôi đừng đánh ông nữa nha ông. Không phải đánh thì đánh chỗ khác đừng đánh chỗ này. Ok you behave yourself. Hả? À, ở bên đó làm gì vậy? Hai vị làm gì bên đó?
5: Dạ, con thưa con bệnh đẳng xô sư phụ.
0: Cái gì?
5: Đẳng xô, đổ xăng hả sư phụ?
0: Đổ xăng hả đẳng xô? Thôi đừng chơi chữ với tôi dốt lắm á. Tôi khỏi Việt Nam lâu rồi không có biết mấy chữ này đâu.
5: Dạ, con không phải.
0: Đổ xăng là sao? Là đi là sao?
5: Bơm xăng hả sư phụ?
0: Bơm xăng cho tiệm ta đó hả?
5: Dạ.
0: À, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Còn chị làm gì?
5: Dạ ở không dòm con sư phụ.
0: Ở không dòm. Dòm con mấy răng khó coi quá.
5: Khi nào mà con làm không đúng cái đục con liền ấy.
0: Vậy hả? Dữ vậy đó hả? Ờ phải vậy mới được. À, nhờ vợ anh mới khá tới bây giờ đó.
5: Dạ, con thật sự là nhờ.
0: Chứ không thôi mấy cái răng cũng hết hết rồi.
5: Dạ con nhờ sư phụ gia trì, nếu không mà con không sống được tới ngày hôm nay đâu.
0: Sao vậy? Đi đâu vậy?
5: Có vợ con đột giết con không chịu nổi.
0: Bà dữ đúng hả?
5: Dạ thưa thiền quá.
0: Ok.
5: Dạ, con cảm ơn.
0: Có hỏi gì không? Mấy quý vị Việt Nam mà không biết nói tiếng Anh á, muốn hỏi tiếng Việt không sao đâu. Ok hả?
10: Dạ kính thưa sư phụ, con là mới ở Cam Ranh Khánh Hòa Việt Nam qua.
0: À chào bác.
10: Hôm nay dạ, kính thưa sư phụ, con mới qua được 3 tháng. Thưa sư phụ, số đồng tu ở Cam Ranh gửi lời qua con qua để kính thăm sư phụ và chúc mừng sư phụ.
0: Cảm ơn bác. Bác có đi về Việt Nam nữa không?
10: Dạ thưa không, con mới qua được có 3 tháng.
0: À, hả? Qua ở với con hả bác? Phải có con cái.
10: Dạ thưa có hai vợ chồng.
0: Ồ, hai vợ chồng sao đi qua được hay vậy?
10: Dạ thưa anh em bảo lãnh.
0: À sướng quá là congratulations.
10: Cháu lớn ở lại hết không qua được.
0: Không ai qua hết à? Dạ. Sao hai bác qua đây bỏ con mình nói vậy?
10: Dạ, con cầu qua để được gặp sư phụ thôi. Con cầu dữ lắm con. Cầu xin sư phụ cho con qua tới đây sư phụ hỏi con.
0: À, bác muốn hỏi chi?
10: Dạ thưa, con hỏi con thấy sư phụ con mừng quá rồi con.
0: Quên hết rồi.
10: Dạ.
0: Ok. Bác ngồi hồi lát nhớ hỏi tiếp. Có ai ở xa nữa không? Có người nào Việt Nam ở xa mà không hiểu á?
6: Dạ hai đứa con ở North Carolina.
0: Carolina là ở đâu rồi bác? À biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ở đó ấm áp hả bác hả?
6: Dạ thưa ấm sư phụ.
0: Giống Việt Nam hả?
6: Dạ.
0: À, hai bác ở đó làm chi?
9: Dạ tôi làm liên lạc viên.
0: Làm liên lạc viên biết rồi nhưng mà làm gì nữa, làm gì để sống?
9: Thưa nhà con thì
11: nhà con là retire rồi.
0: Retire hả?
11: Dạ hưu, còn con thì còn đi làm.
0: Bác làm gì chị vậy bác?
11: Dạ làm ở trong hãng điện thoại.
0: À, vậy hả?
11: Dạ.
0: Làm vậy cũng nhàn hả bác hả?
11: Dạ thưa.
0: À, bác làm bao lâu nữa?
11: Thưa còn 6 năm nữa sư phụ.
0: Trời ơi.
11: Dạ 6 năm nữa thì
0: làm vậy răng rụng hết sao bác?
11: Dạ thưa làm nhàn lắm sư phụ.
0: Làm nhàn lắm hả?
11: Dạ, khỏe.
0: Bác còn trẻ sao bác thì thai sớm vậy còn
11: dạ,
0: bác còn làm
11: nhiều 10 năm. Sư phụ.
0: Vì sư phụ cho làm biếng nói cho rồi. Bác còn già nuôi hả? Thôi hai người mà đâu có cần tiền gì nhiều đâu ha.
11: Yeah.
0: Tùy theo muốn làm nhiều đâu.
11: Okay. Yeah. Cảm ơn sư phụ.
0: Dạ, bi hai. You want it? Yeah.
12: Kính thưa sư phụ. Có số đồng tu, tất cả đồng tu ở Canada, em lại nhìn tôi Canada nè. Mà sư phụ tôi nông tơ chơi. Bây giờ Canada, mà sư phụ nhất nhiều năm rồi sư phụ chưa tới qua tới.
0: I know. 6 tiếng đồng hồ ha. Chùi xa, xa quá.
12: Cảm ơn.
0: Tính sau ha. Ok. Tính sau. À, cảm ơn anh. Để gửi lời thăm bà con hả? Bây giờ sư phụ đi mỗi ngày đi 24, hôm trên 24 cũng gặp đủ mọi người rồi. Nhiều khi mình đi tới đó là nói cho nhà xa quá đi sư phụ. Nhà con ở gần đây chừng 2 tiếng sư phụ tới thăm con. À, có vậy đó. Hôm trước có đi qua Đại Hàng, đi tới trung tâm, bao nhiêu trung tâm đi vòng vòng hết rồi. Mà cũng có nhiều người chưa gặp. Hỏi làm sao vậy? Ôi nhà cách đây 2 tiếng không bận quá. Nó phụ nó bận quá thôi dẹp. Ừ? Mình đã đi mấy ngàn cây số tới rồi phải không? Mấy ngàn mau, mấy chục ngàn mau tới rồi mà tới đó còn bận nữa thôi. Phải không? Nhà có 2 tiếng đồng hồ không chịu tới thôi dẹp.
13: Kính thưa sư phụ, chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
0: Oregon? À, biết rồi, bác má của bà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
13: Và thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
0: Cảm ơn bác.
13: Dạ.

0: Those who raise hand, where do you come from? One at a time. Huh?
1: Canada.
0: Jesus. You just risk your airfare or go by car? Car? Huh?
2: We flew here, Master.
0: Oh, jeez.
2: Yeah, we'd love to see you very much.
0: All right. You can come up here later. And
2: thank you, Master.
0: Those who came far away, the LA people, Riverside people, just stay at the Riverside, okay? If you have any questions, you want to come up here? The Canadians? Yes, come up here. Will you make a little row for them, please? Canadian can come over here. So sit over there. Sit around here. Where else? Where else is far? Canada, where else?
3: Dallas.
0: Huh?
3: Dallas.
0: Dallas is far? Well, let's see how much space we have here first, okay? And can you make a kind of nice space for people? Make some nice space.
3: I'm fine. Sit here.
0: Make a space for people. Yeah, you can sit here. Oh, you not come from Canada?
4: Yes, I live in Canada now.
0: Oh, but you came to see me many times before. Don't cheat. Don't cheat, okay? Okay, Joshua. Canadian and how many? Dallas? I don't know. Dallas, how many? A lot? Only one? Come up. If we still have space, it's okay. You can sit around here. You want to ask anything? Any questions? Too late. do you have any questions? Huh?
5: I thought it's your master.
0: Yeah, okay. Give him a microphone. Yeah, anyone who else comes very far can sit around here. If you want to, you can see me clearer. Come on. I'll make the microphone then. Come over. I sit here. You have the carpet if you want. Hey, microphone, John Darling. Where is the microphone?
5: Yes, it's here.
0: Yeah, okay. Yeah. What happened? Yeah, it's all right. You just put it next to your mouth.
5: Okay. Yeah, thank you, Master. This is the first time I've seen
0: really?
5: I come from Dallas this morning, and the Dallas people, you know...
0: And let him come.
5: The Dallas people missed you very much, and they wonder, you know, like, I wonder, you know, do you have any time to go to Dallas?
0: Maybe, yes.
5: Yeah. And
0: maybe. How far from here? How many hours?
5: 3 hours flight.
0: Oh, that's not much.
5: Yeah.
0: Yeah, and then?
5: And are you going to stay in the United States for the next maybe 1 or 2 weeks?
0: Well, you are not policeman. You're not supposed to ask me anything like that. Yeah.
5: I just wonder if I can join the meditation again if you will be here in the next...
0: Well, I hate to promise anything because I break it any time, so...
5: Okay. I have. Thank you.
0: Yeah, okay. You have to play it by ear, okay?
5: Okay, thank you.
0: Okay, anyone else who is far away and the first time see me and want to see me more can come over if you want to, and be quiet and slow. Yeah? Any other questions? Yeah? No? If you have a question, you raise your hand and they bring the microphone to you. Hi.
6: Hi.
0: Hi. Mexico, huh? Yeah. You can sit there or... Yes. Just don't... Okay. Be careful with the lamp. So how is Canada? Very cold?
7: Not now.
6: Summertime.
7: Very
0: summertime. It's very nice. Where are you from in Canada? From where?
6: Kingston.
7: Yeah.
6: Kingston.
7: Between Montreal and Toronto.
0: Oh, I see. How far from here you have to fly?
7: We took about 6 hours.
0: 6 hours?
6: Yes.
0: That's far. Fix your teeth.
7: Yes.
0: You're very young. Fix it. Don't complain to me that you get no wife. Or your wife leaves you. Teeth is very important. Have to take care of the tooth. We are all here for the tooth, you know. How long have you been initiated?
8: I have been initiated in 1993, Master.
0: 93? And your teeth, do you like that? You saw a dentist recently?
8: Yes, Master.
0: Why didn't he fix it for you?
8: Well, ordered it dentist.
0: Too much money?
8: Yes.
0: How much it cost?
8: $1,800.
0: $1,800. $1,800?
9: Yes.
0: That's all, and you can't afford it?
8: No, it's been waiting for Master.
0: Huh?
8: It's waiting for the dentist. It's ordered already.
0: Ordered already?
8: Yes, we've been waiting.
0: Why you wait so long? From 1993?
8: Master, it just happened. It just happened.
0: The tools, we have to take care quickly. Just happened, huh? You can afford it?
8: Yes, Master.
0: Really?
8: I can afford it, but I do all my best.
0: You cannot?
8: Yes, I can. But I do all my best to get the dentures. I don't want to be look like this.
0: Well, actually, you look cute.
8: It look like a master. It look like a 60-year-old man, Master.
0: 60? No. You underestimate your look. You look like 80-something. Early 80s. Never mind, I'm just kidding you.
8: I know.
0: Get it fixed. I think I have some money for you. You can't fix it. I don't have too much. I think I have to borrow from the driver. You have money?
10: Give yourself a sample.
0: You have how much? How much you have?
10: Get a dollar, I'm happy, Master.
0: $1 is not much. $1 anybody can give you.
8: Just a sample, Master.
0: Sample is no good, big deal. How much you have there?
11: 1,000.
0: 1,000? Give it to him. Okay. That's to help you. Nah? To help you with half of the teeth. The other half you have to take care. 50% is enough already, huh? Master, take a half of the karma, enough, right? Okay. Anyhow, is your wife here?
8: She's right there, Master.
0: Oh, your teeth are good. You took it from him. I should lend him some. What did you do to him?
8: She beat me up every night, Master.
0: She beat you up every night. Oh, Jesus. Oh, that is a warning for all the single men who are going to get married very soon. Why did you beat him up? I mean, why over there? Why not over here? You know, this only the lower teeth, you know, should do it on the upper part, it's so better. Yeah, you're naughty, right? He's naughty, huh? Huh? You don't understand English?
8: Not very much, Master.
0: You understand what?
8: Vietnamese, Master.
0: Sao mà bà đánh hàm dưới không đánh hàm trên nó đấy. Đánh hàm trên nó thấy, người ta thấy dễ hơn, mấy đàn bà thấy chạy hết à. Đánh hàm dưới giấu giấu được không, cười mím mím, người ta đâu thấy đâu.
8: Dạ, nhờ sư phụ chỉ cho con mới né được đây sư phụ, nếu sư phụ không chỉ là con bị dính hai hàm rồi.
0: Vậy hả? Trời ơi, coi mặt hiền nhưng mà dữ quá vậy hả? Thôi đừng đánh ông nữa nha ông. Không phải, đánh thì đánh chỗ khác, đừng đánh chỗ này. Ok, you behave yourself. Ở bên đó làm gì vậy? Hai vị làm gì bên đó?
8: Dạ, con thưa con bệnh đẳng xô sư phụ.
0: Cái gì?
8: Đẳng xô, đậu xăng hả sư phụ?
0: Đậu xăng hả, đẳng xô. Thôi đừng chơi chữ với tôi dốt lắm á. Tôi khỏi Việt Nam lâu rồi, không biết mấy chữ này đâu.
8: Dạ, con không phải.
0: Đổ xăng là sao, là đi
8: xăng? Bơm xăng hả sư phụ?
0: Bơm xăng cho tiệm ta đó hả?
8: Dạ.
0: Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Còn chị làm gì?
8: Dạ, ở không dòm con sư phụ.
0: Ở không dòm. Dòm con mấy răng khó coi quá.
8: Khi nào mà con làm không đúng rồi, cái đục con liền ấy.
0: Vậy hả? Dữ vậy đó hả? Phải vậy mới được. Nhờ vợ anh mới khá tới bây giờ đó.
8: Dạ, dạ con thật sự là
0: chứ không thôi mấy cái răng cũng hết rồi.
8: Dạ, con nhờ sư phụ gia trì, nếu không mà con không sống được tới ngày hôm nay đâu.
0: Sao vậy? Đi đâu vậy?
8: Có vợ con đột giết, con chịu nổi.
0: Bà dữ lắm hả?
8: Dạ, thưa hiền lắm.
0: Ok.
8: Dạ, con cảm ơn.
0: Có hỏi gì không? Mẹ, quý vị Việt Nam mà không biết nói tiếng Anh á, muốn hỏi tiếng Việt không sao đâu. Ok hả?
12: Dạ, kính thưa sư phụ, con lần mới ở trong danh Khánh Hòa Việt Nam qua.
0: Chào bác.
12: Hôm nay, kính thưa sư phụ, Con mới qua được 3 tháng. Thưa sư phụ, số đồng tu ở Cam Ranh gửi lời qua, con qua để kính thăm sư phụ và chúc mừng sư phụ.
0: Cảm ơn bác. Bác có đi về Việt Nam nữa không?
12: Dạ thưa không, con mới qua được có 3 tháng.
0: Qua ở với con hả bác? Phải dạ, có con cái.
12: Dạ thưa có hai vợ chồng.
0: Ồ, hai vợ chồng sao đi qua được hay vậy?
12: Dạ thưa anh em bảo lãnh.
0: À sướng quá, là congratulations.
12: Dạ, cháu lớn ở lại hết, không qua được.
0: Không ai qua hết à? Dạ. Sao hai bác qua đây bỏ con mình nói
12: vậy? Dạ, con cầu qua để được gặp sư phụ thôi. Con cầu dữ lắm con. Cầu xin sư phụ cho con qua tới đây sư phụ hỏi con.
0: À, bác muốn hỏi chi?
12: Dạ thưa, con hỏi con thấy sư phụ con mừng quá rồi con.
0: Quên hết rồi.
12: Dạ.
0: Ok. Ở bác ngồi hồi lát nhớ hỏi tiếp. Có ai ở xa nữa không? Có mấy người nào Việt Nam ở xa mà không hiểu á?
9: Dạ hai đứa con ở North Carolina.
0: Carolina là ở đâu rồi bác? À biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ở đó ấm áp hả bác hả?
9: Dạ thưa ấm sư phụ.
0: Giống Việt Nam hả?
9: Dạ.
0: À, hai bác ở đó làm chi? Làm liên lạc viên. Biết rồi nhưng mà làm gì nữa, làm gì để sống?
11: Nhà con thì nhà con là retire rồi.
0: Retire hả?
11: Dạ hưu. Còn con thì còn đi làm.
0: Bác làm gì chị vậy bác?
11: Dạ làm ở trong hãng điện thoại.
0: À, vậy hả?
11: Dạ.
0: Làm vậy cũng nhàn hả bác hả?
11: Dạ thưa.
0: À, bác làm bao lâu nữa?
11: Thưa còn 6 năm nữa sư phụ.
0: Trời ơi.
11: Dạ 6 năm nữa thì
0: làm vậy răng rụng hết sao bác?
11: Dạ thưa làm nhàn lắm sư phụ.
0: Làm nhàn lắm hả?
11: Dạ, khỏe.
0: Bác còn trẻ sao bác retire sớm vậy? Còn dạ, bác không làm gì?
11: 10 năm. Sư phụ.
0: Vì sư phụ cho làm biếng nói cho rồi. Bác còn già nuôi hả? Thôi hai người mà đâu có cần tiền gì nhiều đâu ha. Yeah. Tùy theo muốn làm nhiều đâu.
11: Okay. Yeah. Cảm ơn sư phụ.
0: Dạ, yeah, behind. You want it? Yeah.
13: Kính thưa sư phụ, có số làm tu, tất cả làm tu ở Canada, em lại nhìn tôi Canada nè, mà sư phụ tổ nông tơ chơi. Bây giờ Canada, mà sư phụ nhất nhiều năm rồi sư phụ chưa tới qua tới.
0: I know. 6 tiếng đồng hồ ha. Chùi xa, xa quá.
13: Cảm ơn.
0: Tính sau ha. Ok. Tính sau. Rồi, cảm ơn anh. Vậy gửi lời thăm bà con ha. Bây giờ sư phụ đi mỗi ngày đi 24, hôm trên 24 cũng gặp đủ mọi người rồi. Nhiều khi mình đi tới đó là nó nói cho nhà xa quá đi sư phụ. Nhà con ở gần đây chừng 2 tiếng sư phụ tới thăm con. À, có vậy đó. Hôm trước có đi qua Đại Hàng, đi tới trung tâm, bao nhiêu trung tâm đi vòng vòng hết rồi. Mà cũng có nhiều người chưa gặp. Hỏi làm sao vậy? Ôi nhà cách đây 2 tiếng cũng bận quá. Sư phụ nó bận quá thôi dẹp. Ừ? Mình đã đi mấy ngàn cây số tới rồi phải không? Mấy ngàn mau, mấy chục ngàn mau tới rồi mà tới đó còn bận nữa thì thôi. Phải không? Nhà có 2 tiếng đồng hồ không chịu tới thôi dẹp.
14: Kính thưa sư phụ, chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
0: Oregon? À yeah. Biết rồi, bác má của bà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
14: Và thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
0: Cảm ơn bác.
14: Dạ.

0: Those who raise hands, where do you come from? One at a time. Huh?
1: Canada.
0: Jesus. You just risk your airfare or go by car? Car? Huh?
2: We flew here, Master.
0: Oh, jeez.
2: Yeah, I would love to see you very much.
0: All right. You can come up here later.
2: Thank you, Master.
0: Those who came far away, the LA people, Riverside people, just stay at the Riverside, okay? If you have any questions, you want to come up here? The Canadians? Yes, come up here. Will you make a little row for them, please? Canadian can come over here. So sit over there. Sit around here. Where else? Where else is far? Canada, where else?
3: Dallas.
0: Huh?
3: Dallas.
0: Dallas is far? let's see how much space we have here first, okay? And can you make a kind of nice space for people? Make a space for people. Yeah, you can sit here. Oh, you not come from Canada?
4: Yes, I live in Canada now.
0: But you came to see me many times before. Don't cheat, okay? Joshua. Canadian and how many? Dallas? I don't know. Dallas, how many? A lot? Only one? Come up. If we still have space, it's okay. You can sit around here. You want to ask anything? Any questions? Too late. do you have any questions? Huh?
5: Okay.
0: Yeah?
5: I got this to Master.
0: Yeah, okay. Give him a microphone. Yeah, anyone who else comes very far can sit around here. If you want to, you can see me clearer. Okay. Make a microphone then. Come over. I sit here. You have the carpet if you want. Hey, microphone, John Darling. Where is the microphone?
5: Yes, it's here.
0: Yeah, okay. Yeah. What happened? Yeah, it's all right. You just put it next to your mouth.
5: Okay. Yeah, thank you, Master. This is the first time I've seen
0: Really?
5: Seen you. Yeah. I come from Dallas this morning, and the Dallas people, you know.
0: And let him come.
5: The Dallas people missed you very much. And they wonder, you know, like, I wonder, you know, do you have any time go to Dallas?
0: Maybe, yes.
5: Yeah. And
0: maybe. How far from here? How many hours?
5: 3 hours flight.
0: Oh, that's not much.
5: Yeah.
0: Yeah, and then?
5: And are you going to stay in the United States for the next, maybe 1 or 2 weeks?
0: Well, you are not policemen. You're not supposed to ask me anything like that. Yeah.
5: I just wonder if I can join the meditation again if you will be here in the next.
0: Well, I hate to promise anything because I break it any time, so.
5: Okay. I have. Thank you.
0: Yeah, okay. You have to play it by ear, okay?
5: Okay, thank you.
0: Okay, anyone else who is far away and the first time see me and want to see me more can come over if you want to, and be quiet and slow. Yeah? Any other questions? Yeah? No? If you have a question, you raise your hand and they bring the microphone to you. Hi.
6: Hi.
0: Hi. Mexico, huh?
6: Yeah.
0: You can sit there or... Yes. Just don't... yeah, okay. Be careful with the lamp. So how is Canada? Very cold?
7: Not now, Master.
0: Not now?
6: Not now, summertime.
7: Very nice.
0: Summertime. It's very nice. Where are you from in Canada? From where?
7: Kingston.
0: Yes. Kingston.
7: Between Montreal and Toronto.
0: Oh, I see. How far from here you have to fly?
7: We talk about 6 hours.
0: 6 hours?
6: Yes.
0: That's far. Fix your teeth.
7: Yes.
0: You're very young. Fix it. And don't complain to me that you get no wife. Or your wife leaves you. Yeah. Teeth is very important. Have to take care of the tooth. We are all here for the tooth, you know.
6: Oh,
0: How long have you been initiated?
3: I have been initiated in 1993, Master.
0: 93? And your teeth, do you like that? You saw a dentist recently?
3: Yes,
0: why didn't he fix it for you?
3: Well, ordered it dentist.
0: Too much money?
3: Yes.
0: How much it cost?
3: $1,800.
0: $1,800. $1,800?
6: Yes.
0: That's all, and you can't afford it?
3: No, it's been waiting for master.
0: Huh?
3: It's waiting for the dentist. It's ordered already.
0: Ordered already?
3: Yes. We've been
0: why you wait so long? From 1993?
2: Master, it just happened. It just happened.
0: The tools, we have to take care quickly. Just happened, huh? You can afford it?
3: Yes, Master.
0: Really?
3: I can afford it, but I do all my best.
0: You cannot?
3: Yes, I can. But I do all my best to get the dentist. I don't want to be look like this.
0: Well, actually, you look cute.
3: It look like it's look like a 60-year-old man, Master.
0: 60? No. You underestimate your look. You look like 80-something. Early 80s. Never mind, I'm just kidding you.
3: I know.
0: Get it fixed. I think I have some money for you. You can't fix it. I don't have too much. I think I have to borrow from the driver. You have money?
8: Give yourself for sample.
0: You have how much? How much you have?
8: Get a dollar, I'm happy, Master.
0: $1 is not much. $1 anybody can give you.
2: Just a sample, Master.
0: Sample is
2: yes,
0: no good, big deal. How much you have there?
9: $1,000.
0: $1,000? Give it to him. Okay. That's to help you. Nah? To help you with half of the teeth. The other half you have to take care. 50% is enough already, huh? Master, take a half of the karma, enough, right? Okay. Anyhow, is your wife here?
2: She's right there, Master.
0: Oh, your teeth are good. You took it from him. I should lend him some. Master. What did you do to him?
2: She beat me up every night, Master.
0: She beat you up every night. Oh, Jesus. Oh, that is a warning for all the single men who are going to get married very soon. Why did you beat him up? I mean, why over there? Why not over here? You know, this only the lower teeth, you know, should do it on the upper part. It show better. Yeah, you're naughty, right? You're not. He's naughty, huh? Huh? You don't understand English?
2: Not very much, Master.
0: You understand what?
2: Vietnamese, Master.
0: Xong rồi bà đánh hàm dưới không đánh hàm trên hết đấy. Đánh hàm trên nó thấy người ta thấy dễ hơn mấy đàn bà thấy chạy hết à. Đánh hàm dưới giấu rồi cười mím mím người ta đâu thấy đâu.
2: Dạ nhờ sư phụ chỉ cho con mới né được đấy sư phụ. Nếu sư phụ không chỉ là con bị dính hai hàm rồi.
0: Vậy hả? Trời ơi, có mặt hiền nhưng mà dữ quá vậy hả? Thôi đừng đánh ông nữa nha ông. Không phải, đánh thì đánh chỗ khác, đừng đánh chỗ này. Ok, you behave yourself. Hả? À, ở bên đó làm gì vậy? Hai vị làm gì bên đó?
2: Dạ, con thưa con bệnh đẳng xô sư phụ.
0: Cái gì?
2: Đẳng xô, đổ xăng hả sư phụ?
0: Đổ xăng hả đẳng xô? Thôi đừng chơi chữ với tôi dốt lắm á. Tôi khỏi Việt Nam lâu rồi không có biết mấy chữ này đâu.
2: Dạ, con không phải.
0: Đổ xăng là sao? Là đi là sao?
2: Bơm xăng hả sư phụ?
0: Bơm xăng cho tiệm ta đó hả?
2: Dạ.
0: À, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Còn chị làm gì?
2: Dạ, ở không dòm con sư phụ.
0: Ở không dòm. Dòm con mấy răng khó coi quá.
2: Khi nào mà con làm không đúng rồi, cái đục con liền ấy.
0: Vậy hả? Dữ vậy đó hả? Ờ, phải vậy mới được. À, nhờ vợ anh mới khá tới bây giờ đó.
2: Dạ, con thật sự là...
0: Chứ không thôi, mấy cái răng cũng hết rồi.
2: Dạ, con nhờ sư phụ gia trì, nếu không mà con không sống được tới ngày hôm nay đâu.
0: Sao vậy? Đi đâu vậy?
2: Có vợ con đột giết, con không chịu nổi.
0: Bà dữ lắm hả?
2: Dạ, thưa thiền lắm.
0: À, ok.
2: Dạ, con cảm ơn.
0: À, có hỏi gì không? Mấy quý vị Việt Nam mà không biết nói tiếng Anh á, muốn hỏi tiếng Việt không sao đâu. Ok hả?
10: Dạ, kính thưa sư phụ, con là mới ở Cam Ranh Khánh Hòa Việt Nam qua.
0: À, chào bác.
10: Hôm nay, dạ, kính thưa sư phụ, con mới qua được 3 tháng. Thưa sư phụ, số đồng tu ở Cam Ranh gửi lời qua con qua để kính thăm sư phụ và chúc mừng sư phụ.
0: Cảm ơn bác. Bác có đi về Việt Nam nữa không?
10: Dạ thưa không, con mới qua được có 3 tháng.
0: À, hả? Qua ở với con hả bác? Phải có con cái.
10: Dạ thưa có hai vợ chồng.
0: Ồ, hai vợ chồng sao đi qua được hay vậy?
10: Dạ thưa anh em bảo lãnh.
0: À sướng quá là congratulations.
10: Cháu lớn ở lại hết không qua được.
0: Không ai qua hết à? Dạ. Sao hai bác qua đây bỏ con mình nói vậy?
10: Dạ, con cầu qua để được gặp sư phụ thôi. Con cầu dữ lắm con nhé. Cầu xin sư phụ cho con qua tới đây sư phụ hỏi con.
0: À, bác muốn hỏi chi?
10: Dạ thưa, con hỏi con thấy sư phụ con mừng quá rồi con.
0: Quên hết rồi.
10: Dạ.
0: Ok. Bác ngồi hồi lát nhớ hỏi tiếp. Có ai ở xa nữa không? Có người nào Việt Nam ở xa mà không hiểu á?
6: Dạ hai đứa con ở North Carolina.
0: Carolina là ở đâu rồi bác?
6: Dạ.
0: À biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ở đó ấm áp hả bác hả?
6: Dạ thưa ấm sư phụ.
0: Giống Việt Nam hả?
6: Dạ.
0: À, hai bác ở đó làm chi?
9: Làm liên lạc viên.
0: Biết rồi nhưng mà làm gì nữa, làm gì để sống?
9: Thưa nhà con thì... Nhà con là retire rồi.
0: Retire hả?
9: Dạ hưu, còn con thì còn đi làm.
0: Bác làm gì chị vậy bác?
9: Dạ làm ở trong hãng... điện thoại.
0: À, vậy hả?
9: Dạ.
0: Làm vậy cũng nhàn hả bác hả?
9: Dạ thưa.
0: À, bác làm bao lâu nữa?
9: Thưa còn 6 năm nữa sư phụ.
0: Trời ơi.
9: Dạ 6 năm nữa thì
0: làm vậy răng rụng hết sao bác?
9: Dạ thưa làm nhàn lắm sư phụ.
0: Làm nhàn lắm hả?
9: Dạ, khỏe.
0: Bác còn trẻ sao bác retire sớm vậy còn
9: dạ,
0: bác còn làm
9: nhiều 10 năm. Sư phụ.
0: Vì sư phụ cho làm biếng nói cho rồi. Bác còn già nuôi hả? Thôi hai người mà đâu có cần tiền gì nhiều đâu ha.
9: Yeah.
0: Tùy theo muốn làm nhiều đâu.
9: Okay. Yeah. Cảm ơn sư phụ.
0: Dạ, bi hai. You want it? Yeah.
11: Kính thưa sư phụ. Có số đồng tu, tất cả đồng tu ở Canada, em lại nhìn tôi Canada nè. Mà sư phụ tôi nông tơ chơi. Bây giờ Canada, mà sư phụ nhất nhiều năm rồi sư phụ chưa tới qua tới.
0: I know. 6 tiếng đồng hồ ha. Chùi xa, xa quá.
11: Cảm ơn sư phụ.
0: Tính sau ha. Ok. Tính sau. À, cảm ơn anh. Để gửi lời thăm bà con hả? Bây giờ sư phụ đi mỗi ngày đi 24, trên 24 cũng gặp đủ mọi người rồi. Nhiều khi mình đi tới đó là nói cho nhà xa quá đi sư phụ. Nhà con ở gần đây chừng 2 tiếng sư phụ tới thăm con. À, có vậy đó. Hôm trước có đi qua Đại Hàng, đi tới trung tâm, bao nhiêu trung tâm đi vòng vòng hết rồi. Mà cũng có nhiều người chưa gặp. Hỏi sao vậy? Ở nhà cách đây 2 tiếng không bận quá. Mấy phụ nó bận quá thôi dẹp. Ừ? Mình đã đi mấy ngàn cây số tới rồi phải không? Mấy ngàn mao, mấy chục ngàn mao tới rồi mà tới đó còn bận nữa thôi, phải không? Nhà có 2 tiếng đồng hồ không chịu tới thôi dẹp.
12: Ừ. Sư phụ. Chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
0: Oregon. À, yeah. Biết rồi, bác má của bà. biết rồi, nãy gặp rồi, rồi ôm rồi.
12: Và thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
0: Cảm ơn bác.

0: Those who raise hands, where do you come from? One at a time. Huh?
1: Canada.
0: Jesus. You just risk your airfare or go by car? Car? Huh?
2: We flew here, Master.
0: Oh, jeez.
2: Yeah, I would love to see you very much.
0: All right. You can come up here later.
2: Thank you, Master.
0: Those who came far away, the LA people, Riverside people, just stay at the Riverside, okay? If you have any questions, you want to come up here? The Canadians? Yes, come up here. Will you make a little row for them, please? Canadian can come over here. So sit over there. Sit around here. Where else? Where else is far? Canada, where else?
3: Dallas.
0: Huh?
3: Dallas.
0: Dallas is far? let's see how much space we have here first, okay? And can you make a kind of nice space for people? Make a space for people. Yeah, you can sit here. Oh, you not come from Canada?
4: Yes, I live in Canada now.
0: But you came to see me many times before. Don't cheat, okay? Okay, Joshua. Canadian and how many? Dallas? I don't know. Dallas, how many? A lot? Only one? Come up. If we still have space, it's okay. You can sit around here. You want to ask anything? Any questions? Too late. do you have any questions? Huh? Yeah?
5: I got Christian Master.
0: Yeah, okay. Give him a microphone. Yeah, anyone who also comes very far can sit around here. If you want to, you can see me clearer. Okay. I'll make a microphone then. Come over. I sit here. You have the carpet if you want. Hey, microphone, John Darling. Where is the microphone?
5: Yes, it's here.
0: Yeah, okay. Yeah. What happened? Yeah, it's all right. You just put it next to your mouth.
5: Okay. Yeah, thank you, Master. This is the first time I've seen
0: Really?
5: I come from Dallas this morning, and the Dallas people, you know...
0: And let him come.
5: The Dallas people missed you very much. And they wonder, you know, like, I wonder, you know, do you have any time go to Dallas?
0: Maybe, yes.
5: Yeah. And
0: maybe. How far from here? How many hours?
5: 3 hours flight.
0: Oh, that's not much.
5: Yeah.
0: Yeah, and then?
5: And are you going to stay in the United States for the next, maybe 1 or 2 weeks?
0: Well, you are not policeman. You're not supposed to ask me anything like that. Yeah.
5: I just wonder if I can join the meditation again if you will be here in the next...
0: Well, I hate to promise anything because I break it any time, so...
5: Okay. I have. Thank you.
0: Yeah, okay. You have to play it by ear, okay?
5: Okay, thank you.
0: Okay, anyone else who is far away and the first time see me and want to see me more can come over if you want to, and be quiet and slow. Yeah? Any other questions? Yeah? No? If you have a question, you raise your hand and they bring the microphone to you. Hi.
6: Hi.
0: Hi. Mexico, huh?
6: Yeah.
0: You can sit there or...
6: If,
0: yes. Just don't... yeah, okay. Be careful with the lamp. So how is Canada? Very cold?
7: Not now, Master.
0: Not now?
6: Not now, summertime.
7: Very nice.
0: Summertime. It's very nice. Where are you from in Canada? From where?
7: Kingston.
0: Yes.
7: Between Montreal and Toronto.
0: Oh, I see. How far from here you have to fly?
7: We talk about 6 hours.
0: 6 hours?
6: Yes.
0: That's far. Fix your teeth.
7: Yes.
0: You're very young. Fix it. Don't complain to me that you get no wife. Oh, your wife leaves you. Yeah. Teeth are very important. Have to take care of the tooth. We are all here for the tooth, you know. How long have you been initiated?
3: I have been initiated since 1993, Master.
0: 93? And your teeth, do you like that? You saw a dentist recently?
3: Yes,
0: why didn't he fix it for you?
3: Ordered it dentures.
0: Too much money?
3: Yes.
0: How much it cost?
3: $1,800.
0: $1,800? $1,800?
8: Yes.
0: That's all, and you can't afford it?
3: No, it's been waiting for Master.
0: Huh?
3: It's waiting for the denture. It's ordered already.
0: Order already?
3: Yes, we've been
0: Why you wait so long? From 1993?
3: Master, it just happened. It just happened.
0: The tools, we have to take care quickly. Just happened, huh? You can afford it?
3: Yes, Master.
0: Really?
3: I can afford it, but I do all my best.
0: You cannot?
3: Yes, I can. But I do all my best to get the denture. I don't want to be look like this.
0: Well, actually, you look cute.
3: It look like a 60-year-old man, Master.
0: 60? No. You underestimate your look. You look like 80-something. Early 80s. Never mind, I'm just kidding you.
3: I know.
0: Get it fixed. I think I have some money for you. You can't fix it. I don't have too much. I think I have to borrow from the driver. You have money?
9: Give yourself for sample.
0: You have how much? How much you have?
9: Just a dollar, I'm happy, Master.
0: $1 is not much. $1 anybody can give you.
3: Just a sample, Master.
0: Sample is
3: yes,
0: no good, big deal. How much you have there?
10: 1,000.
0: 1,000? Give it to him. Yeah. Okay. That's to help you. Nah? To help you with half of the teeth. The other half you have to take care. 50% is enough already. Huh? Master, take a half of the karma. Enough, right? Okay. Anyhow. Is your wife here?
3: She's right there, Master.
0: Oh, your teeth are good. You took it from him. I should lend him some. Master, what did you do to him?
3: She beat me up every night, Master.
0: She beat you up every night. Oh, Jesus. Oh, that is a warning for all the single men who are going to get married very soon. Why did you beat him up? I mean, why over there? Why not over here? You know, this only the lower teeth, you know, should do it on the upper part. It show better. Yeah, you're naughty, right? You're not. He's naughty, huh? Huh? You don't understand English?
3: Not very much, Master.
0: You understand what?
3: Vietnamese, Master.
0: Xong rồi bà đánh hàm dưới không đánh hàm trên nó đấy. Đánh hàm trên nó thấy người ta thấy dễ hơn mấy đàn bà thấy chạy hết à. Đánh hàm dưới giấu rồi còn cười mím mím người ta đâu thấy đâu.
3: Dạ nhờ sư phụ chỉ cho con mới né được đây sư phụ. Nếu sư phụ không chỉ là con bị dính hai hàm rồi.
0: Vậy hả? Trời ơi, có mặt hiền nhưng mà dữ quá vậy hả? Thôi đừng đánh ông nữa nha ông. Không phải, đánh thì đánh chỗ khác, đừng đánh chỗ này. Ok, you behave yourself. Hả? Ở bên đó làm gì vậy? Hai vị làm gì bên đó?
3: Dạ, con thưa con bệnh đẳng xô sư phụ.
0: Cái gì?
3: Đẳng xô, đổ xăng hả sư phụ?
0: Đổ xăng hả, đẳng xô. Thôi đừng chơi chữ với tôi dốt lắm á. Tôi khỏi Việt Nam lâu rồi không có biết mấy chữ này đâu.
3: Dạ con không phải.
0: Đổ xăng là sao, là đi là sao?
3: Bơm xăng hả sư phụ?
0: Bơm xăng cho tiệm ta đó hả?
3: Dạ.
0: Biết rồi. Còn chị làm gì?
3: Dạ ở không dòm con sư phụ.
0: Ở không dòm. Dòm có mấy răng khó coi quá.
3: Khi nào mà con làm không đúng cái đục con liền ấy.
0: Vậy hả? Dữ vậy đó hả? Phải vậy mới được. Nhờ vợ anh mới khá tới bây giờ đó.
3: Dạ, con thật sự là
0: chứ không thôi mấy cái răng cũng hết rồi.
3: Dạ con nhờ sư phụ gia trì, nếu không mà con không sống được tới ngày hôm nay đâu.
0: Sao vậy, đi đâu vậy?
3: Có vợ con đột giết con không
0: nổi. Bả dữ lắm hả?
3: Dạ thưa thiền quá.
0: Ok.
3: Dạ, con cảm ơn.
0: Có hỏi gì không? Mấy quý vị Việt Nam mà không biết nói tiếng Anh á, muốn hỏi tiếng Việt không sao đâu. Ok hả?
11: Dạ kính thưa sư phụ, con là mới ở Cam Ranh Khánh Hòa Việt Nam qua.
0: Chào bác.
11: Hôm nay kính thưa sư phụ, Con mới qua được 3 tháng. Thưa sư phụ, số đồng tu ở Cam Ranh gửi lời qua, con qua để kính thăm sư phụ và chúc mừng sư phụ.
0: Cảm ơn bác. Bác có đi về Việt Nam nữa không?
11: Dạ thưa không, con mới qua được có 3 tháng.
0: À, dạ. Qua ở với con hả bác? Phải có con cái.
11: Dạ thưa có hai vợ chồng.
0: Ồ, hai vợ chồng sao đi qua được hay vậy?
11: Dạ thưa anh em bảo lãnh.
0: À sướng quá là congratulations.
11: Dạ, cháu lớn ở lại hết không qua được.
0: Không ai qua hết à? Dạ. Sao hai bác qua đây bỏ con mình nói vậy?
11: Dạ, con cầu qua để được gặp sư phụ thôi. Con cầu dữ lắm con. Cầu xin sư phụ cho con qua tới đây sư phụ hỏi con.
0: À, bác muốn hỏi chi?
11: Dạ thưa, con hỏi con thấy sư phụ con mừng quá rồi con.
0: Quên hết rồi.
11: Dạ.
0: Ok. Bác ngồi hồi lát nhớ hỏi tiếp. Có ai ở xa nữa không? Có người nào Việt Nam ở xa mà không hiểu á?
8: Dạ hai đứa con ở North Carolina.
0: Carolina là ở đâu rồi bác? À, biết rồi. Ở đó ấm áp hả bác hả?
8: Dạ thưa ấm sư phụ.
0: Giống Việt Nam hả?
8: Dạ.
0: À, hai bác ở đó làm chi? Làm liên lạc viên biết rồi nhưng mà làm gì nữa, làm gì để sống?
10: nhà con thì retire rồi.
0: Retire hả?
10: Dạ hưu, còn con thì còn đi làm.
0: Bác làm gì chị vậy bác?
10: Dạ làm ở trong hãng điện thoại.
0: Dạ. Làm vậy cũng nhàn hả bác hả?
10: Dạ thưa.
0: Bác làm bao lâu nữa?
10: Thưa còn 6 năm nữa sư phụ.
0: Trời ơi.
10: Dạ 6 năm nữa thì.
0: Làm vậy răng rụng hết sao bác?
10: Dạ thưa làm nhàn lắm sư phụ.
0: Làm nhàn lắm hả?
10: Dạ, khỏe.
0: Bác còn trẻ sao bác retire sớm vậy còn dạ, bác không làm gì?
10: 10 năm.
0: Sư phụ. Vì sư phụ cho làm biếng nói cho rồi. Bác còn già nuôi hả? Thôi hai người mà đâu có cần tiền gì nhiều đâu ha. Tùy theo muốn làm nhiều đâu.
10: Yeah. Cảm ơn sư phụ.
0: Dạ, bi hai. You want it? Yeah.
12: Kính thưa sư phụ. À, có số đồng tu, tất cả đồng tu ở Canada, em lại nhìn tôi Canada nè. Mà sư phụ tôi nông tơ chơi. Bây giờ Canada, mà sư phụ nhất nhiều năm rồi sư phụ chưa tới qua tới.
0: I know. 6 tiếng đồng hồ ha. Chùi xa, xa quá.
12: Cảm ơn sư phụ.
0: Tính sau ha. Ok. Tính sau. À, cảm ơn anh. Vậy gửi lời thăm bà con hả? Bây giờ sư phụ đi mỗi ngày đi 24, hôm trên 24 cũng gặp đủ mọi người đâu. Nhiều khi mình đi tới đó là nói cho nhà xa quá đi sư phụ. Nhà con ở gần đây chừng 2 tiếng sư phụ tới thăm con. À, có vậy đó. Hôm trước có đi qua Đại Hàng, đi tới trung tâm, bao nhiêu trung tâm đi vòng vòng hết rồi. Mà cũng có nhiều người chưa gặp. Hỏi sao vậy? Ôi nhà cách đây 2 tiếng cũng bận quá. Sư phụ nó bận quá thôi dẹp. Ừ? Mình đã đi mấy ngàn cây số tới rồi phải không? Mấy ngàn mao, mấy chục ngàn mao tới rồi mà tới đó còn bận nữa thôi, phải không? Nhà có 2 tiếng đồng hồ không chịu tới thôi dẹp.
13: Kính sư phụ, chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
0: Oregon, à, biết rồi bác má của bà. biết rồi nãy gặp rồi ôm rồi.
13: Bà thăm sư phụ, kính thăm sư phụ.
0: Cảm ơn bác.

0: Không, con mới qua được có 3 tháng.
1: Ấy hả? Qua ở với con hả bác? Vậy dạ, con cái.
0: Dạ thưa có hai vợ chồng ấy,
1: ồ, hai vợ chồng sao đi qua được hay vậy?
0: Dạ thưa anh em bảo lãnh.
1: À sướng quá là congratulations.
0: Dạ, cháu lớn ở lại hết không qua được.
1: Không ai qua hết à? Dạ. Sao hai bác qua đây bỏ con mình nói vậy?
0: Dạ, con cầu qua để được gặp sư phụ thôi. Con cầu dữ lắm con. Cầu xin sư phụ cho con qua tới đây sư phụ hỏi con.
1: À, bác muốn hỏi chi?
0: Dạ thưa, con hỏi con thấy sư phụ con mừng quá rồi con.
1: Quên hết rồi.
0: Dạ.
1: Ở bác ngồi hồi lát nhớ hỏi tiếp. Có ai ở xa nữa không? Có mấy người nào Việt Nam ở xa mà không hiểu á?
2: Dạ hai đứa con ở North Carolina.
1: Carolina là đâu rồi bác? À biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ở đó ấm áp hả bác hả?
2: Dạ thưa ấm sư phụ.
1: Giống Việt Nam hả?
2: Dạ.
1: À, hai bác ở đó làm chi?
3: Làm liên lạc viên.
1: Làm liên lạc viên biết rồi nhưng mà làm gì nữa, làm gì để sống?
3: Thưa nhà con thì
4: nhà con là retire rồi.
1: Retire hả?
4: Dạ hưu, còn con thì còn đi làm.
1: Bác làm gì chị vậy bác?
4: Dạ làm ở trong hãng điện thoại.
1: Ờ à, vậy hả? Dạ. À, làm vậy cũng nhàn hả bác hả?
4: Dạ thưa. À,
1: bác làm bao lâu nữa?
4: Thưa còn 6 năm nữa sư phụ.
1: Trời ơi.
4: Dạ 6 năm nữa thì
1: làm vậy răng rụng hết sao bác?
4: Dạ thưa làm nhàn lắm sư phụ.
1: Làm nhàn lắm hả?
4: Dạ,
1: khỏe. Bác còn trẻ sao bác retire sớm vậy còn dạ, bác không làm gì?
4: 10 năm. Sư phụ.
1: Vì sư phụ cho làm biếng nói cho rồi. Bác còn già nuôi hả? Thôi hai người mà đâu có cần tiền gì nhiều đâu ha. Yeah. Tùy theo muốn làm nhiều đâu.
4: Yeah. Cảm ơn sư phụ.
1: Dạ, yeah, behind. You want it? Yeah.
5: Kính thưa sư phụ. À, có số làm tu, tất cả làm tu ở Canada. Em lại nhìn tôi Canada nè. Mà sư phụ tô nông tơ chơi. Bây giờ Canada mà sư phụ giúp nhiều năm rồi sư phụ chưa tới qua tới.
1: I know. 6 tiếng đồng hồ ha. Chùi xa, xa quá.
5: Cảm ơn.
1: Tính sau ha. Ok. Tính sau. À, cảm ơn anh. Vậy gửi lời thăm bà con ha. Bây giờ sư phụ đi mỗi ngày đi 24, hôm trên 24 cũng gặp đủ mọi người rồi. Nhiều khi mình đi tới đó là nó nói cho nhà xa quá đi sư phụ. Nhà con ở gần đây chừng 2 tiếng sư phụ tới thăm con. À, có vậy đó. Hôm trước có đi qua Đại Hàng, đi tới trung tâm, bao nhiêu trung tâm đi vòng vòng hết rồi. Mà cũng có nhiều người chưa gặp. Hỏi làm sao vậy? Ôi nhà cách đây 2 tiếng cũng bận quá. Nó phụ nó bận quá thôi dẹp. Ừ? Mình đã đi mấy ngàn cây số tới rồi phải không? Mấy ngàn mau, mấy chục ngàn mau tới rồi mà tới đó còn bận nữa thì thôi. Phải không? Nhà có 2 tiếng đồng hồ không chịu tới thôi dẹp.
6: Kính thưa sư phụ, chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon? À biết rồi, bác má của bà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
6: Và thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác.
6: Dạ.

0: chúc mừng sư phụ ạ.
1: Cảm ơn bác. Bác có đi về Việt Nam nữa không?
0: Dạ thưa không, con mới qua được có 3 tháng
1: sư phụ. Hả? Dạ. Qua ở với con hả bác? Qua dạ, với con cái.
0: Dạ thưa có hai vợ chồng ấy, sư
1: phụ. Hai vợ chồng sao đi qua được hay vậy?
0: Dạ thưa anh em bảo lãnh.
1: À sướng quá, là congratulations.
0: Dạ, cháu lớn ở lại hết không qua được.
1: Không ai qua hết à? Dạ. Sao hai bác qua đây bỏ con mình nói vậy?
0: Dạ, con cầu qua để được gặp sư phụ thôi. Con cầu dữ lắm con. Cầu xin sư phụ cho con qua tới đây sư phụ hỏi con.
1: À, bác muốn hỏi chi?
0: Dạ thưa, con hỏi con thấy sư phụ con mừng quá rồi con.
1: Quên hết rồi.
0: Dạ.
1: Ok. Bác ngồi hồi lát nhớ hỏi tiếp. Có ai ở xa nữa không? Có mấy người nào Việt Nam ở xa mà không hiểu á?
2: Dạ hai đứa con ở North Carolina.
1: Carolina là ở đâu rồi bác?
2: Dạ.
1: À biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ở đó ấm áp hả bác hả?
2: Dạ thưa ấm sư phụ.
1: Giống Việt Nam hả?
2: Dạ.
1: À hai bác ở đó làm chi?
3: Làm liên lạc viên.
1: Biết rồi nhưng mà làm gì nữa, làm gì để sống?
3: Nhà con thì retire rồi.
1: Retire hả?
3: Dạ hưu. Còn con thì còn đi làm.
1: Bác làm gì chị vậy bác?
3: Dạ làm ở trong hãng điện thoại.
1: Vậy hả?
3: Dạ.
1: Làm vậy cũng nhàn hả bác hả?
3: Dạ thưa.
1: Bác làm bao lâu nữa?
3: Thưa còn 6 năm nữa sư phụ.
1: Trời ơi.
3: Dạ 6 năm nữa thì.
1: Làm vậy răng rụng hết sao bác?
3: Dạ thưa làm nhàn lắm sư phụ.
1: Làm nhàn lắm hả?
3: Dạ, khỏe.
1: Bác còn trẻ sao bác retire sớm vậy? Còn dạ, bác làm gì?
3: 10 năm. Sư phụ
1: gì sư phụ cho làm biếng nói cho rồi. Bác ông già nuôi hả? Thôi hai người mà đâu có cần tiền gì nhiều đâu ha.
3: Dạ.
1: Tùy theo muốn làm nhiều đâu.
3: Dạ. Cảm ơn sư phụ.
1: Dạ, bi hai. You want it? Dạ.
4: Kính thưa sư phụ. À, có số làm tu tất cả đồng tu ở Canada, em lại nhìn tôi Canada nè, mà sư phụ tôi nông tơ chơi bây giờ Canada mà sư phụ rất nhiều năm rồi sư phụ chưa tới qua tới.
1: I know 6 tiếng đồng hồ hả? Chui xa xa quá.
4: Cảm ơn sư phụ.
1: Tính sau ha. Ok, tính sau. Rồi cảm ơn anh. Để gửi lời thăm bà con hả? Bây giờ sư phụ đi mỗi ngày đi 24/24 cũng gặp đủ mọi người đâu. Nhiều khi mình đi tới đó là nó nói cho nhà xa quá đi sư phụ, nhà con ở gần đây chừng 2 tiếng sư phụ tới thăm con. À, có vậy đó. Hôm trước có đi qua Đại Hàng vậy, đi tới trung tâm, bao nhiêu trung tâm đi vòng vòng hết rồi, mà cũng có nhiều người chưa gặp. Hỏi làm sao vậy? Ôi nhà cách đây 2 tiếng cũng bận quá. Sư phụ nó bận quá thôi dẹp. Ừ? Mình đã đi mấy ngàn cây số tới rồi phải không? Mấy ngàn mau, mấy chục ngàn mau tới rồi mà tới đó còn bận nữa thôi, phải không? Nhà có 2 tiếng đồng hồ không chịu tới thôi dẹp.
5: Kính thưa sư phụ, chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, dạ. Biết rồi, bác má của bà. Biết rồi, biết rồi, nãy gặp rồi, rồi ôm rồi.
5: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác.

0: merciful. Chú còn ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, dạ. Biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Dạ. Cảm ơn bác.
0: Dạ.
1: Bác còn khỏe ha?
0: Dạ,
1: thưa khỏe. Cảm ơn bác.
0: Dạ.
1: Bác còn khỏe ha?
0: Dạ, thưa
1: khỏe. Còn ở nhà cũ đó ha bác?
0: Dạ, thưa giờ qua phía tầm.
1: Giờ chỗ nào?
0: Tân ở bên sư phụ.
1: Chợ Hiếu Sinh hả?
0: Ở Biêu Vệ Tinh đó sư phụ,
1: không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, dạ, dạ, rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: À, đúng rồi, được dạ. Rồi.
0: Cái nhà bữa trước nó lo cho rộng bên thì để kinh sách sư phụ, nó ở riêng mình đó sư phụ.
1: À, dạ, ai?
0: Nhà cũng rộng.
1: Mình ở riêng mình bỏ bé mập rồi hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Ở bé mập như đồng.
1: Làm sao? Ở chung á hả?
0: Dạ, ở chung mà. Nó
1: thì chung nó ở mình.
0: Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À, với dạ. Thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nói nó ở mình. Ok.
0: Dạ, xin cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ, thưa cũng còn ở qua hết 3-4 đứa qua mình nó hết trơn.
2: À. Dạ, kính thưa sư phụ, à, đồng tu Việt Nam, mong sư phụ về Việt Nam, mong sư phụ.
1: Thôi đi bác, tôi sợ lắm. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear Master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah,
3: yes.
1: I know. I remember you. You are the engineer who designed the whole center in racing center, right?
3: Yes.
1: You okay?
3: Yes, okay. And I want to ask you one question. If we got in this Asian suit, we can work the policeman?
1: Yeah, sure.
3: Oh, yes. Thank you.
1: Yeah, beat the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill something.
1: Give him. Oh. You run with
3: yes,
1: a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's with this policeman and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, he doesn't scare gun, so they win fight back for you, so we need to fight back.
1: Sure.
3: So when we kill them, we got karma too?
1: So oh, he just takes the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, Master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people.

0: Yes.
1: Exciting, Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays baseball.
0: No, football.
1: Baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
2: Baseball.
1: Baseball, huh? Yeah. That's your son? What do you have in Nebraska?
0: Corn.
1: What?
0: Corn. Yeah.
1: What else?
0: And football team.
1: Football
0: team. National champ.
1: Yeah.
0: And me.
1: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
0: It's four seasons.
1: Oh, yeah?
0: It's pretty hot. It's a nice country.
1: Uh-huh.
0: Best as you come sometimes.
1: How far from here?
0: About 2,400 miles.
1: How many hours? Fly?
0: Flying about 6 hours.
1: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
0: I'm leaving tomorrow.
1: Oh, okay. Nice to see you.
0: Thank you.
1: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Here, microphone. How's Mexico?
3: Mexico is waiting for you.
1: Yes, I know.
3: There are more than three. Yeah?
1: Uh-huh, yes.
3: There are more than 300.
1: You speak more into the microphone.
3: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
1: Already?
3: Waiting for you.
1: Jesus. I've been there only one time. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
3: Just
1: 3 hours and a half. 3 hours and a half by airplane, okay. My God.
3: I got a question, Master.
1: Please.
3: What about if a person that has a mental disease, can that person get the initiation?
1: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See? So a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
3: Does it depend on the mental disease the person has, or just the most of them?
1: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Hmm? Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we're trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give him a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine, he's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
3: Thank you.
1: You're welcome. Hey, Your eyes are sharp, no? Oh, over here. Okay. Got it.
2: 근데 师父,
1: if you can you speak English? Okay.
2: con có đọc sách của sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ, có thể khai thị thêm về điều này.
1: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
2: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó, rồi sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình á.
1: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? Có nói gì không? Hả? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
2: Dạ, con có đọc rõ như điều đó. Dạ. À. Rồi sư phụ chỉ trả lời vậy thôi, chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra kính xin sư phụ có thể khai thị.
1: Tới thứ ba
2: thêm
1: mới được, tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới ha. Tới dạ, thứ hai cũng chưa. À, chắc dạ, là anh lộn anh.
2: Yeah. À. Cảm ơn sư phụ.
1: Không có chi.
2: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó thì vượt qua được cái số mệnh của mình, vậy vượt qua được là sao?
1: Tôi không có nói như vậy mà. Yeah. Tại anh nói cái kiểu anh chưa. Cái gì mà vượt qua được số mệnh của mình đó, nó không phải cái kiểu làm văn của tôi. Nghe lạ quá à. Ừ. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó, anh hiểu không? Ừ. Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa. Hả? Không có trở lại làm quỷ làm ma này kia nữa. Hả? Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó. À, nhưng mà rửa sạch rồi cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Phải, cho nên mình phải lên tới thứ năm á, anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu. Ok. À, nhưng mà những cái này là cái abstract thôi, abstract nói chuyện là trừu tượng á, chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết. Chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu. Mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật nữa. Làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu đó, cái sâu. Thí dụ không? Bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á. Nướng thịt chay biết không? Một sâu thấy không? Nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Hả? À, rồi cái mình sâu vô đủ thứ không? Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này kia cái nọ phải không? Rồi trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó hả, anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó. Trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất, nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Là bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người, mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người, cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này, anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì hết trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quằn quại đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn, chán rồi. Mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi. Rồi nói mình muốn biết nhiều thêm. Đó. Thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông trùm vậy? xíu hả?

0: Si Merciful, chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, rồi ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác. Dạ. Bác còn khỏe ha?
0: Dạ, tôi khỏe.
1: Còn ở nhà cũ đó hả bác?
0: Dạ, tôi giờ qua Bill Witton.
1: Giờ chỗ nào?
0: Bill Witton ở bên sư phụ.
1: Chợ Hiếu Sinh hả?
0: Ở Bill Witton đó sư phụ.
1: Không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, vậy hả? Dạ, rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: À, đúng rồi, được rồi.
0: Cái nhà bữa trước. Lo cho... Rộng bên thì để kinh sách sư phụ đó, nó ở riêng mình đó sư phụ.
1: Ừ,
0: nhà
1: ai?
0: Nhà cũng rộng.
1: Mình ở riêng mình bỏ bé mập rồi hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Ở bé mập. Nhưng mà đồng...
1: Làm sao? Ở chung quá hả?
0: Dạ, chung mà. Nó
1: thì chung nó đồng... ở mình.
0: Trời. Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À, với dạ. Thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nói nó ở mình. Ok.
0: Dạ, cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ thưa, cũng còn ở qua hết 3-4 đứa qua mình
2: nó
0: hết
2: trơn. Dạ kính thưa sư phụ, đồng tu Việt Nam, mong sư phụ về Việt Nam không sư phụ?
1: Thôi đi bác, tôi sợ lắm. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear Master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah,
3: yes.
1: I know. I remember you. You are the engineer who architect who designed the whole center in Racing Center, right?
3: Yes. Yes.
1: You okay?
3: Yes. Okay. And I want to ask you one question. If we got in this Asian suit, we can work the policeman.
1: Yeah. Sure.
3: Oh yes. Thank you.
1: Yeah. Beat the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill some people.
1: Give him. Oh, you run with a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's we just policemen and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, he doesn't kill a gun, so they win. Fight back for you, so we need to fight back.
1: Sure.
3: So when we kill them, we got karma too.
1: So oh, he just takes the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, Master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people. The worst would be that he tries to shoot them in the leg. Yeah.
3: Yes.
1: At the leg of the running so-called criminal or suspect, so that person stops. Or else normally the police will tell him to freeze, stop, yeah?
3: Yes.
1: And then he will take him into custody and then give him a fair trial or something like that. Of course, there are bad policemen everywhere, but we are practitioners. We will not be bad policemen. We might be there to help some of the people who are not fairly treated. We can use our power to help people. It's not necessary for policemen to shoot people all the time. You don't have to shoot people. Huh?
3: Yes.
1: But in an extreme case, if you have to, and if you accidentally shoot people and they die, that is not your intention. You just do your duty, okay?
3: Yes,
1: you have to protect the country, protect the good people. And being a policeman is a noble job. If you're doing your job in a very perfect way, huh? It's a very noble job. It's okay.
3: Thank you, Master.
1: You're welcome.
4: Poem by Supreme Master Ching Hai, Vegan. The Quiet Hero. To all the good policemen. In the freezing, wintry gust, you stand tall like a colossal Greek statue. The ocean storm seems to veer away from you, awed by that indomitable courage. In the sweltering haze of summer noon, your dignified smile diffuses complaints. The high sun would take flight, shy of your endurance. In the chaos of traffic hour, your assuring arms restore order, never expecting a thanks. When I forget to slow down on busy streets, you reproach me back to safe speed. When I lock myself out at midnight, you welcome home with the master key and a smile. When I am lost on the stressful motorway. You drive with me to the right place. You even speak my language. Well, you did try. Tough on the baddies, soft on the meeks, though having to deal much with negative sides of human characters, surprisingly, your heart still reserves plenty of trust. In 10,000 ways, you show your genuine goodness. I remember when we first met, you carried me off to the roadside, my second failed attempt on a motorbike. You were yelling at the paramedics, do something, will she be all right? Will she be all right? Your face was like that of a worried father. Your aura was like that of an angel's. The face I will always remember for the rest of my life. Oh yes, I know you well. In a foreign town, in my home village, in a scary alley so narrow and dark, on a deserted beach at dawn, you are mostly alone. Or just with God. You are the day-to-day bravest soldier, fighting a constant war against violence and injustice, saving the weak, shielding the innocent, putting your life at risk to keep safety and peace for your co-citizens and for the ones you don't know even. Like me, eh? Just a tourist. But I am also the public who is inspired to write you this poem, for it is Noel, and this shall be our modest gift. A feedback ribboned with something positive, packeted with love and sealed with respect that's due to you. So that someday, when you feel you are through dealing with darkness, you may remember this letter somehow, knowing the public loves you. It's just that society still breeds defects, so inexplicable, but we'll all try different ways to mend. Now it is a special season, and I am not sure what to send, you know, to a police. So just sincerely wish you a nice Christmas, as the old year rolls to an end. May we all start a happy life afresh. May our days bear pleasant events. Hopefully, they will all vanish, the bads. But even then, it's always nice to see a police around. Walking tall, looking good, talking proud, in the uniform that represents protectiveness. Strong but fair, humble but fearless. You are the quiet hero who love what we do. And the people love you. CDLA. Quote from a policeman met on the street in Monaco.
5: Master, I'm from Lincoln, Nebraska. I just wanted to say thank you very much.
1: Nebraska?
5: Yes, I'm the first one from
1: Nebraska.
5: Oh, yeah?
1: Yes. Exciting. Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays... Baseball?
5: No, football.
1: No. The baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
6: Baseball,
1: huh? Yeah. That's your son? what do you have in Nebraska?
5: Corn.
1: What?
5: Corn.
1: Yeah. What else?
5: And football team.
1: Football
5: team. National champ.
1: Yeah.
5: And me.
1: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
5: It's four seasons.
1: Oh, yeah?
5: It's pretty hot. It's a nice country.
1: Uh-huh.
5: Faster should come sometimes.
1: How far from here?
5: About 2,400 miles.
1: How many hours? Flying?
5: Flying about 6 hours.
1: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
5: I'm leaving tomorrow.
1: Oh, okay. Nice to see you.
5: Thank you.
1: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Here, microphone. How's Mexico?
6: Mexico is waiting for you.
1: Yes, I know.
6: There are more than three. Yeah?
1: Uh-huh, yes.
6: There are more than 300.
1: You speak more into the microphone.
6: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
1: Already?
6: Waiting for you.
1: Jesus. I've been there only one time. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
6: Just
1: 3 hours and a half. 3 hours and a half by airplane, okay. My God.
6: I got a question, Master.
1: Please.
6: What about if a person that has a mental disease, can that person get the
1: initiation?
6: The initiation?
1: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See? So a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
6: Does it depend on the mental disease the person cat has, or just the most of them?
1: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we are trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give him a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine, he's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
6: Thank you.
1: You're welcome. Hey,
7: yes.
1: Your eyes are sharp, no? Oh, over here. Okay. Got it.
8: Kính thưa sư phụ,
1: if you can you speak English? Okay.
8: Con có đọc sách của sư phụ đó. Sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á, thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ có thể khai thị thêm về điều này.
1: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
8: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó rồi. Sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình á.
1: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
8: Dạ, con có đọc rõ như
1: vậy
8: đó. Dạ. Rồi sư phụ chỉ trả lời vậy thôi, chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra kính xin sư phụ có thể khai thị.
1: Tới thứ ba mới được, tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới ha. Tới thứ hai cũng chưa. À, chắc là anh lộn anh.
8: Dạ. Cảm ơn sư phụ.
1: Không có chi.
8: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó thì vượt qua được cái số mệnh của mình vậy, vượt qua được là sao?
1: Tôi không có nói như vậy mà, tại anh nói cái kiểu anh chứ. Cái gì mà vượt qua được số mệnh của mình, nó không phải cái kiểu làm văn của tôi, nghe lạ quá à. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó, anh hiểu không? Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa, hả? Không có trở lại làm quỷ làm ma này kia nữa, hả? Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó. Nhưng mà rửa sạch rồi cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Cho nên mình phải lên tới thứ năm á, anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu. Ok. Nhưng mà những cái này là cái abstract thôi, abstract nói chuyện là trừu tượng á, chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết, chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu, mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu. Thí dụ không? Bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á. Nướng thịt chay á biết không? Một sâu phải không? Nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Hả? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không? Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này kia cái nọ phải không? Rồi. Trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó, hả? Anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu phủ, cái gì nó đều trong tay anh hết. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó. Trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất, nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Là bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người, mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người, cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này, anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông Tùng hả? Hiểu hả?

0: Si Mercy Ho, chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, rồi ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác. Dạ. Bác còn khỏe ha?
0: Dạ, thưa khỏe.
1: Còn ở nhà cũ đó hả bác?
0: Dạ, thưa giờ qua bên tầm.
1: Giờ chỗ nào?
0: Tên ở bên sư phụ.
1: Chào Hiếu Sinh hả?
0: Ở Biêu Vệ Tân á sư phụ, cách
1: không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, dạ. Rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: Ờ, à, đúng rồi, được dạ.
0: Rồi. Cái nhà bây giờ lo cho rộng bên thì để kinh sách sư phụ ra ở riêng mình đó sư phụ.
1: Ừ, dạ, ai?
0: Nhà cũng rộng.
1: Mình ở riêng mình bỏ bé mập rồi hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Bé nhưng mà đồng...
1: Làm sao? Ở chung quá hả?
0: Dạ, chung mà nó
1: thì chung nó ở đồng... mình.
0: Trời. Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À, với dạ. Thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nói nó ở mình. Ok.
0: Dạ, xin cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ, thưa cũng còn ông qua hết 3-4 đứa qua mình nó hết trơn.
2: À. Dạ, kính thưa sư phụ, à, đồng tu Việt Nam mong sư phụ về Việt Nam không sư phụ.
1: Thôi đi bác. Tôi sợ lắm. Ừ. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear Master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah, yes. I know. I remember you. You are the engineer who the yes. architect who yes, designed yes. the whole center in Racing Center, right?
3: Yes. Yes.
1: You okay?
3: Yes. Okay. And I want to ask you one question. If we got in this Asian suit, we can work the policeman?
1: Yeah. Sure.
3: Oh yes. Thank you.
1: Yeah, meet the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill some people.
1: Give him. Oh, you run with
3: yes,
1: a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's we just policemen and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, she doesn't scare gun, so they will fight back for you. So we need to fight back.
1: Yeah, sure.
3: So when we kill them, we got karma too.
1: So oh, he just take the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, Master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people. The worst would be that he tried to shoot them in the leg, yeah?
3: Yes.
1: Shoot at the leg of the running so-called criminal or suspect, so that person stops. Or else normally the police will tell him to freeze, stop, yeah?
3: Yes.
1: And then he will take him into custody and then give him a fair trial or something like that. Of course, there are bad policemen everywhere, but we are practitioners. We will not be bad policemen. We might be there to help some of the people who are not

0: CDLA. Quote from a policeman met on the street in Monaco.
1: Master, I'm from Lincoln, Nebraska. I just wanted to say thank you very much.
2: Nebraska?
1: Yes, I'm the first one from
2: Nebraska.
1: Oh,
2: yeah?
1: Yes.
2: Exciting, Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays baseball.
1: No, football.
2: The baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
3: Baseball.
2: Baseball, huh? Yeah. That's your son? What do you have in Nebraska?
1: Corn.
2: What?
1: Corn.
2: Yeah. What else?
1: And football team.
2: Football
1: team. National champ.
2: Yeah.
1: And me.
2: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
1: It's four seasons.
2: Oh, yeah?
1: It's pretty hot. It's a nice country.
2: Uh-huh.
1: Bastards should come sometimes.
2: How far from here?
1: About 2,400 miles.
2: How many hours? Flying?
1: Yeah, flying about 6 hours.
2: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
1: I'm leaving tomorrow.
2: Oh, okay. Nice to see you.
1: Thank you.
2: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Here, microphone. How's Mexico? Yes, I know.
4: There are more than three. Yeah?
2: Uh-huh, yes.
4: There are more than 300.
2: You speak more into the microphone.
4: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
2: Already?
4: Waiting for you.
2: Jesus. I've been there only one time. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
4: Just 3 hours and a half.
2: 3 hours and a half by airplane, okay. My God.
4: I got a question, Master.
2: Please.
4: What about if a person that has a mental disease, can that person get the
2: initiation?
4: The initiation?
2: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See? So a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
4: Does it depend on the mental disease the person can has, or just the most of them?
2: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we're trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give them a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine. He's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
4: Thank you.
2: You're welcome. Hey.
3: Yes.
2: Your eyes are sharp, no? Oh, over here. Okay. Got it.
5: Kính thưa sư phụ,
2: if you can you speak English? Okay.
5: Con có đọc sách của sư phụ đó. Sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ có thể khai thị thêm về điều này.
2: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
5: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó rồi. Sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình đó.
2: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? Có nói gì không? Hả? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
5: Dạ, con có đọc rõ
2: vậy
5: điều đó. Dạ. Rồi thì sư phụ chỉ trả lời vậy thôi. Chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra... Kính xin sư phụ có thể khai
2: thứ ba mới được. Tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới không? Yeah. Tới thứ hai cũng chưa. À, chắc là anh lộn anh.
5: Yeah. À. Cảm ơn sư phụ.
2: Không có chi.
5: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó thì vượt qua được cái số mệnh của mình, vậy vượt qua được là sao?
2: Tôi không có nói như vậy mà. Tại anh nói cái kiểu anh chứ. Cái gì mà vượt qua được số mạng của mình, nó không phải kiểu làm văn của tôi. Nghe lạ quá à. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba, tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó. Mình hiểu không? Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa. Hả? Không phải trở lại làm quỷ, làm ma này kia nữa. Hả? Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó. À, nhưng mà rửa sạch rồi cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Cho nên mình phải lên tới thứ năm á. Anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu. Ok. Nhưng mà những cái này là cái abstract thôi. Abstract nói chuyện là trừu tượng á. Chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết. Chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu. Mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật nữa. Làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ á, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu. Ví dụ không? Bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á. Nướng thịt chay á, biết không? Một sâu phải không? Nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Hả? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không?
5: Yeah.
2: Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này kia cái nọ phải không? Rồi. Trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó, hả? Anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó. Trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất. Nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Là bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này. Lúc này mình chọn lựa. Mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người. Mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người. Cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận, cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này. Anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả. Hiểu chưa? văn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép quán âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. À, tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông sùm vậy? Hiểu hả? Yeah.

0: Merciful. Chú còn ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, rồi ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác. Dạ. Bác còn khỏe ha?
0: Dạ, thưa khỏe.
1: Còn ở nhà cũ đó hả bác?
0: Dạ, thưa giờ qua Bill Witton.
1: Giờ chỗ nào?
0: Bill Witton ở bên sư phụ.
1: Chào Houston hả?
0: Ở Bill Witton đó sư phụ.
1: Không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, dạ. Dạ, rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: À, đúng rồi, được rồi. Cái nhà bữa trước.
0: Nó lo cho... Rồi bên thì để kinh sách sư phụ ra nó ở riêng mình đó sư phụ.
1: Ừ,
0: nhà
1: ai?
0: Nhà cũng rỗng.
1: Nguyên ở riêng mình bỏ bé mập rồi hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Bỏ bé mập. Nhưng mà...
1: Làm sao? Ở chung quá hả?
0: Dạ, chung mà. Nó
1: thì chung là nó ở mình.
0: Trời. Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À, với thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nó ở mình. Ok.
0: Dạ, cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ thưa, cũng còn ở qua hết 3-4 đứa qua mình
2: nó
0: hết
2: trơn rồi. Dạ kính thưa sư phụ, đồng tu Việt Nam, mong sư phụ về Việt Nam không sư phụ?
1: Thôi đi bác, tôi sợ lắm. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear Master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah, yes. I know. I remember you. You are the engineer who the yes. architect who yes, designed yes. the whole center in Racing Center, right?
3: Yes. Yes.
1: You okay?
3: Yes. Okay. And I want to ask you one question. If we got initiation, should we can work the policeman?
1: Yeah. Sure.
3: Oh yes. Thank you.
1: Yeah. Meet the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill some people.
1: Give him. Oh, you run with
3: yes,
1: a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's we just policemen and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, he doesn't kill a gun, so they win. Fight back for you, so we need to fight back.
1: Yeah, sure.
3: So when we kill them, we got karma too.
1: So oh, he just take the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, Master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people. Yes. The worst would be that he tries to shoot them in the leg. Yeah.
3: Yes.
1: Get the leg of the running so-called criminal or suspect, so that person stops, or else normally the police will tell him to freeze, stop, yeah.
3: Yes.
1: And then he will take him into custody and then give him a fair trial or something like that. Of course, there are bad policemen everywhere, but we are practitioners. We will not be bad policemen. We might be there to help some of the people who are not fairly treated. We can use our power to help people. It's not necessary for policemen to shoot people all the time. You don't have to shoot people. Huh?
3: Yes.
1: But in an extreme case, if you have to, and if you accidentally shoot people and they die, that is not your intention. You just do your duty, okay?
3: Yes,
1: you have to protect the country, protect the good people. And being a policeman is a noble job. If you're doing your job in a very perfect way, huh? It's a very noble job. It's okay.
3: Thank you, Master.
1: You're welcome.
4: Poem by Supreme Master Ching Hai, Vegan, The Quiet Hero, to all the good policemen. In the freezing, wintry gust, you stand tall like a colossal Greek statue. The ocean storm seems to veer away from you, awed by that indomitable courage. In the sweltering haze of summer noon, your dignified smile diffuses complaints. The high sun would take flight, shy of your endurance. In the chaos of traffic hour, your assuring arms restore order, never expecting a thanks. When I forget to slow down on busy streets, you reproach me back to safe speed. When I lock myself out at midnight, you welcome home with the master key and a smile. When I am lost on the stressful motorway. You drive with me to the right place. You even speak my language. Well, you did try. Tough on the baddies, soft on the meeks, though having to deal much with negative sides of human characters, surprisingly, your heart still reserves plenty of trust. In 10,000 ways, you show your genuine goodness. I remember when we first met, you carried me off to the roadside, my second failed attempt on a motorbike. You were yelling at the paramedics, do something, will she be all right? Will she be all right? Your face was like that of a worried father. Your aura was like that of an angel's. The face I will always remember for the rest of my life. Oh yes, I know you well. In a foreign town, in my home village, in a scary alley so narrow and dark, on a deserted beach at dawn, you are mostly alone. Or just with God. You are the day-to-day bravest soldier, fighting a constant war against violence and injustice, saving the weak, shielding the innocent, putting your life at risk to keep safety and peace for your co-citizens and for the ones you don't know even. Like me, eh? Just a tourist. But I am also the public who is inspired to write you this poem, for it is Noel, and this shall be our modest gift. A feedback ribboned with something positive, packeted with love and sealed with respect that's due to you. So that someday, when you feel you are through dealing with darkness, you may remember this letter somehow, knowing the public loves you. It's just that society still breeds defects, so inexplicable, but we'll all try different ways to mend. Now it is a special season, and I am not sure what to send, you know, to a police. So just sincerely wish you a nice Christmas, as the old year rolls to an end. May we all start a happy life afresh. May our days bear pleasant events. Hopefully, they will all vanish the bads. But even then, it's always nice to see a police around. Walking tall, looking good, talking proud, in the uniform that represents protectiveness. Strong but fair, humble but fearless. You are the quiet hero who love what we do. And the people love you. CDLA. Quote from a policeman met on the street in Monaco.
5: Master, I'm from Lincoln, Nebraska. I just want to say thank you very much.
1: Nebraska?
5: Yes, I'm the first one.
1: From
5: Nebraska.
1: Yeah?
5: Yes.
1: Exciting, Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays. Baseball?
5: No, football.
1: No. The baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
6: Baseball,
1: huh? Yeah. That's your son? What do you have in Nebraska?
5: Corn.
1: What?
5: Corn.
1: Yeah. What else?
5: And football team.
1: Football team.
5: National champ.
1: Yeah.
5: And me.
1: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
5: It's four seasons.
1: Oh, yeah?
5: It's pretty hot. It's a nice country.
1: Uh-huh.
5: Best as you come sometimes.
1: How far from here?
5: About 2,400 miles.
1: How many hours? Fly?
5: Flying about 6 hours.
1: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
5: I'm leaving tomorrow.
1: Oh, okay. Nice to see you.
5: Thank you.
1: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Yeah, here, here, microphone. How's Mexico?
6: Mexico is waiting for someone.
1: Yes, I know.
6: There are more than three. Yeah?
1: Uh-huh, yes, yes.
6: There are more than 300.
1: You speak more into the microphone.
6: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
1: Already?
6: Waiting for you.
1: Jesus. I've been there only one time. Okay. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
6: Just 3 hours and a half.
1: 3 hours Mexico. And a half by airplane. Okay. My God.
6: I got a question, Master.
1: Please.
6: What about if a person that has a mental disease, can that person get the initiation?
1: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See, so a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
6: Does it depend on the mental disease the person cat has, or just the most of them?
1: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No, no, no. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we're trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give him a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine, he's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
6: Thank you.
1: You're welcome. Hey,
7: yes.
1: Your eyes are sharp, no? Oh, over here. Okay. Got it.
8: Kính thưa sư phụ,
1: if you can you speak English? Okay.
8: Con có đọc sách của sư phụ đó. Sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á, thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ có thể khai thị thêm về điều này.
1: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
8: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó rồi. Sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình á.
1: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? Có nói gì không? Hả? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
8: Dạ, con có đọc rõ về điều đó. Dạ. Rồi sư phụ chỉ trả lời vậy thôi, chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra kính xin sư phụ có thể khai thị.
1: Tới thứ ba mới được, tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới không? Tới thứ hai cũng chưa. À, chắc là anh lộn anh.
8: Cảm ơn sư phụ.
1: Không có chi.
8: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó, thì
7: thì vượt qua được cái số mệnh của mình vậy, vượt qua được là sao?
1: Tôi không có nói như vậy mà, tại anh nói cái kiểu anh chưa, cái gì mà vượt qua được số mệnh của mình, nó không phải cái kiểu làm văn của tôi, nghe lạ quá à. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó, anh hiểu không? Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa, hả? Không có trở lại làm quỷ làm ma này kia nữa, hả? Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó. Nhưng mà rửa sạch rồi cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Phải cho nên mình phải lên tới thứ năm á, anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu, ok? Nhưng mà những cái này là cái abstract thôi, abstract nói chuyện là trừu tượng á, chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết, chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu, mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật nữa, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu ví dụ không, bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á, nướng thịt chay á biết không? Một sâu phải không? Nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Hả? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không? Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này kia cái nọ phải không? Rồi trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó hả, anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó, trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất, nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Là bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa, mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người, mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người, cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này, anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn, chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi, rồi nói mình muốn biết nhiều thêm đó. Thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông Cùm hả? Hiểu hả?